nam ne se ɛrenni da bi na wɔatwa wɔ agu sɛ serɛ na wɔakusa sɛ ɛwira ɛmo no wodeɛ ne sɛ bata wira bɛ wo na yɛ papa ɔse tena asase so ne de nokorɛ ɔse ma w'ani nkame awuradɛ ho awurade moma wo deɛ wakoma